0: Alltså ganska så gubbigt.
1: Tjur ni över vad som gubbar tjur?
2: No, på lite sak. Nej, hör du mig på lite sak.
0: Samtidigt som ni kan äta kjol.
2: Börjast. Det är skönt att ni har sånt här sådär år i.
0: Snöhassen.
2: Ja.
0: Nej, vi kan
2: inte. Ja.
0: Kan du inte kunna göra det speciellt som en kubi?
2: Ja, det är så.
0: Ja, nu. Det är fint. Kinda, ni hittar snöskita mejstes. Gejlag partit.
2: Ja, men det var bra. Läppet kök och sin tjumvisa här. Vi är dem allt igen och har en morgon med kämma. Så vi kan lade frägge maskande hand. En, två, tre.

0: ganzen Gebiet.
1: Ich will nie will was gibt du?
2: No, wollte ich sagen? Nein, reden wir wollte ich sagen.
0: Was haben Sie zum Geld?
2: Breakfast. It is going to be a center to worry.
0: Snow hustle.
2: Yeah.
0: Name candy.
2: Yeah.
0: Det var så mycket jävlar ett speciellt snöre kubi.
2: Nej, det så.
0: Ja, nu det fick jag. Kindan hinta. Snöshit där mestes. Get you like brought it.
2: Ja, men det var bra la pesha. Kan inte mig så här. Ver malta igen och har en marmsemma. Så vi kan lära dig fråga. Vad ska det hända?